det Gud som skal styre. Og der er det han som har lagt det landet og bygd den byen. Du vet deg, mitt barn, hva jeg gjør her på jord, men du skal få se det en gang. Urolige hjerte, hva sørger du for? Din prøvelsestid er ei lang. Jeg venter tålmodig, tilfreds med min lott, til en gang hvert hvorfor forsvar. En arv uten like hos Gud jeg har fått, det herlige håpet jeg har.

Berusha go Jesus manai goin. Jesus rakkes da manai. Go vannom at bortet så losa manai des goin. Det var det som dei salla sis. Jeg bor i sevende da dei. Matte jeggi skal ei oppa adige, ge Jesus le. Jeg manat berushi så ei hit. Mot Jesus solgoda så jeg zelka. Gole mai. Jeg har mannesklen og smavast at det sier seg at det rekkes ditt. Raffisholm og Leidavia dakkar sørres. Gjorde godt. Må jeg se dårlig et eret må rikas. Se ført til sjaddet deg og mannet til oss godt eido, dama i mondajan. Se gav jeg heit et eget sitt visesvåden, kjævlo hadde mis. Se gav jeg meg deg, dassa med hit, at det båt ådget ippmilis. Jag diktit mot bästet sin. Och det går matte ägget. Det tjugga när Jesus losa. Det raffka sån ort som annat jag losa. Ganda, vad njejda. Den inte jag åktage. Som valda så sallisis jag djälka. Till ägget allmis. I dato att det åktage dina ort som har tjejn. Garga lappot. Lappot, kyrgen ditt er at du måtte satt ned maksa, der rakka det Jesus måtte losa, med gårs i tverda dosen, der måtte losa med Jesus greva hi, hvordan åpa i maino, så rika byrra. Mot den salde gertlis, det tjåde saldsatt, mot det eke som det lukka deg, og det veilo, som det etter at det salde leheris. Der sævn jo da, jo farga. Satt her sadde tjåskis, jo mæssis, le bastilis landja rådot, jo villa spirit. Da gåda gætji, den også låg i oftsi, malte gardis, jo volga oss at den lappon savdsa. I som satte balvaledje dan, dedala spargoi. Som anna gjers. Jo gåda gavna den lappon savdsa, det lukte sånn da han da jeg gjevra særrøydes ala, gjennom gåda sånn da nævi hi. Da stod bavde som ost i bides råkt ut, og jeg sikker beste søgna illo ditt. Ai du semmer lakkai, da jeg Jesus. Illo ditt mai deg engelat almis, gåkta eid no manna, ad no andagas i adiomi, båten avdas, ma såle posta dan. Jeg dikta eget skavno jo ut mos. Måle da båre baiman, da båre baiman, bidje så hega savsa i dess oldast.

0: 下来先面你先。
1: Bra, ikke ser det godt.
2: Nåde være med deg, og fred fra Gud vår far, og den Herre Jesus Kristus.
1: Har molekos døgnet. Jeg rafi min Herre med Jesus Kristus.
2: Det første gang jeg her på senteret.
1: Det første gang jeg ikke må en dag på den gogdages.
2: Jeg har ofte vært i Masi.
1: Men en dag jeg lærmer som Masis.
2: Både i privathjem og i kirka.
1: Sikke talen jeg møtte i kirkos.
2: For eksempel for 2 år siden hadde jeg en gudstjeneste her i Masi kirke.
1: Kokte jeg ikke ikke gå bort i Milpalavallas Masi kirkos.
2: Og det var på denne tiden av året.
1: Ja, det litt av måtte jeg ikke.
2: Nemlig på alle helgens dag. Og det er jo også den dagen vi har nå til helgen, til
1: søndagen.
2: Derfor så vil jeg lese evangelieteksten for alle helgens søndag nå. Og den står skrevet i Matteus evangeliet.
1: Ja, da kjører du tale i Matteus evangeliumis.
2: Kapittel 5.
1: Vida kapittelis.
2: Og vers 1 til 12.
1: Ja, da Østersværsas kokten opplokkade.
2: Og da leser jeg klemmet på samisk i Jesu navn.
1: Min lokka Jesus namn mi. Kosa nonni olot muit. Ke manais on vaariala. Ja kosa nöi tjohkanen. Te pohti sun mahtajäki sulusa. Ja son rapasti sun jannis. Ohpahyskoudi siin ja teikki. Auto kasas lässi kuudella huinnas vaivaat. Tasko almi riikka läsiin. Auto kasas lässi kuudes morrasis lät. Tasko sikalike jäddi juvut. Auto kasat lät lojes olotmot. Tasko sikalike harepet etnamon. Auto kasas lässi kuudes nelkot ja koihke vanhuskis vuoda manjai. Tasko sikalike kalle huvot. Auto kasas läs vaipolaadis olomot. Tasko sikki kalka taappa huvot vaipolaadis vuotta. Auto kasas lässi kuudes läs puhtaasa vaimus. Tasko sikalike hoinit ipmilaa. Auto kasa le rafalas olomot. Tasko sikalike kohtojuvot ikmin mannan. Auto kasa le sikuudet karadallo juvui vanhuskis vuoda tihti. Tasko almi riihka läsin. Auto kasa tilehpet. Ko olomotin pilkkidi ja karadallet. Ja saarnu puhlaakas maahaittiin alaa. Muutihti ja daikki alastalle. Illu dehket ja avu dehket. Tasko tiin palkkaalas tuoris annin. Tasko nuuf lässi toradallaan profeittai. Kuudelle kehtiin outan.
2: Hellige Fader, disse var dine sanne og hellige ord.
1: Passi ahti daalekki du tuohta ja passi saanit.
2: Hellige du oss i din sannhet.
1: Paso hyfket om min to tohta vuhti.
2: Ditt ord sannhet.
1: Du sa nille tohta vuhti.
2: Amen.
1: Amen.
2: Her taler Jesus om hvordan det å være en kristen her på jorda.
1: Da sar nu Jesus den birra måle leke hristaler stafet men alltid.
2: Både hvordan de har det.
1: Måtunne leia.
2: Og hvordan de
1: Jeg måtte le.
2: Og ikke minst, hvor salige de
1: Jeg mann auto, kassa si le.
2: For det det største av alt å finne Jesus Kristus og tro på ham.
1: Podale da postoribus mille at te kaupna Jesus Kristus ja oskutanala.
2: For samme hva som møter meg her i denne verden.
1: Vekomite ei vides muda majimis.
2: Så jeg da salig.
1: Te lanko ikke autokas.
2: Fordi Gud med meg.
1: Tegna goi mille mofaros.
2: Herren min hyrde, jeg mangler ingenting.
1: Herra lemmu paimani mus vailu mystike.
2: Ja, selv om jeg skulle vandre i dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke for noe ondt, når Herren med meg.
1: Vekko mun vaatjolan, ja, min leki siste, demonin pala mastike pahas.
2: Ja, jeg til og med trygg i min siste time.
1: Munnen vaatjopas mun mani mus ting mus siste nøy.
2: For Jesus også overvinnet vår siste og største fiende, nemlig døden.
1: Go Jesus levoitandam min vanimus ja storimus vasarlatsa namalassi ja mima patjel.
2: Så da kan jeg legge meg trygg og glad og sovne inn i Jesu navn.
1: Tegnamus ahtan vellidit ilolatsan ja vatjepassan Jesus og nammi.
2: Og vite at jeg da står opp igjen til det evige liv og den evige salighet.
1: Det dehti men at vaja tjodjelenden akalas ellima ja autokas vuhtim.
2: Så det som om å gjøre i dette livet å få en salig død.
1: Ja da ville tehalas min ellimis lehto at jo autokas ja miva.
2: For vi skal alle dø og stilles frem for Guds domstol.
1: Kom ikke alle kan påhåke her, men jeg begynner jo å hit, men jeg tog mot allting.
2: Og da skal vi få igjen det som skjedd ved vårt legeme, enten det godt eller ondt.
1: Det kan ikke vi faste i noe, så da vil jeg ta på min rommasjon, lage og borre det ikke bare.
2: Og det står at ingen kan stå for Guds domstol med sin egen rettferdighet.
1: Ja, da kjørt jo noe i, og det er ikke kjørt jo, men jeg tog mot stål og alt, så jeg svann huskis våre siste.
2: Men dersom jeg har Jesus, da jeg trygg.
1: Måtte just musle Jesus, det måne nattjepass.
2: For da jeg syndenes forlatelse.
1: God alle les opp til hende, hva sier du jo, min.
2: Og kommer ikke til dom, men har gått over fra døden til livet.
1: Ikke både dom og dom, mannen, ellimis, ja, mimi, tenke ellimis.
2: Så jeg håper at du også blant disse som hører Jesus Kristus til.
1: Mosavan at don metsin faruske kulli Jesus Kristusi.
2: Og derfor kan gå døden i møte med trygghet og fred.
1: Ja satan David ja mima vatjepas vuoda siste ja rafi siste.
2: Og her forteller altså Jesus hvordan det å være et Guds barn her i denne verden.
1: Ja las muistella Jesus måtte lekke hit min mannen tappe en alten.
2: Og det første han sier at salige de fattige i ånden, for himmelenes rike deres.
1: Ja, det vøsters meg som delka alt du kan sa lese, vøynes veiva kjøttes kalmi rike lese.
2: For selv om Guds barn skulle mangle alt i denne verden,
1: vekko i min manas veilus på tammajumis.
2: Så dersom de har Jesus, så de rike i Gud.
1: Måtte just tegne Jesus til å si rygge seg hit med luften.
2: Og på den andre siden, dersom du skulle eie alt i denne verden.
1: Jeg nå bebeles just å gakke skytte. Her er bepåten øynene alltid.
2: Slik som den rike bonden.
1: Nå går det rykkes på andre.
2: Som hadde samlet massevis av høy og mat for mange år fremover i tiden.
1: Kili tjokan olu fjøtmo olu jøki hokta skului.
2: Men måtte forlate alt sammen i løpet av en natt.
1: Måtte ferdig ikke gå i hofti i abort.
2: For ingen har sitt liv av det han eier, selv om han meget rik.
1: Denne går jo ofte skelette heller. Men hvordan arbeidet måtte så ser rikkes ærlig.
2: En dag må vi forlate alt sammen.
1: Ja, ofte beg vi med skjønte på hodet.
2: Så taler Jesus også om de som fattige i ånden.
1: Ja, det mitt lokka med sikker høynes veiva kjønt.
2: For selv om de For Guds barn føler ofte på at de mangler så mye.
1: Koi min maana tau ja tau siis vailunu olu.
2: De sørger over sin synd.
1: Si morasti sin suttuse patjul.
2: Og noen ganger er det som om at Gud skjuler seg for sine barn.
1: Ja muuten har vil han nu ikmilorode kun tjekka dallama etjas maanai.
2: Derfor er det ofte i åndelig nød og anfektelse. Men de går til Jesus med sin nød. Og derfor er de like veldig rike. For i all denne motgang og mangel, så blir de til velsignelse.
1: Det noe godt han vaste gjerne gjerne gjerne, sånn da går ikke da råpere tjapore syvende hosene.
2: For alt tjener dem til gode som elsker ham.
1: Det noe både hjelke hoven båren gjerne rakest
2: og så. Og så står det videre, salige er de som sørger, for de skal trøstes.
1: Alt du kan sagt, tässä kuten morrasit, tässä kun sikallekin jäljuvut.
2: Man sörger när man har mistet något som man är glad i.
1: On mors morrasta, kun massan joita masalle porren.
2: Särlig är det stor sorg när man mister ett människa man är glad i.
1: Är det något till att stora morras, kun massa olo massa sånne liikun?
2: Det kan vara far och mor.
1: Da sagt alle hachia en nils.
2: Det kan være søsken.
1: Da sagt alle hampa.
2: Ja, mange har også opplevd å miste barn.
1: Ja, men kan lagt vasi hendene massivt mana.
2: Eller det kan være venner og kjente.
1: Det kan da sagt hoppa seg og ostipet.
2: Og da er det sårt i hjertet.
1: Ja, det er aldri vei vi veimus.
2: Men Jesus sier at
1: mot Jesus tjälkan.
2: De skall tröstas.
1: Att det skall inte gälla ju vårt.
2: Ja, han skall törka bort vär tåre ifrån deras ögne.
1: Som galgasik och jökeka njala din tjölmide.
2: Och han skall ge dem fred mitt i deras savn.
1: Ja, som galgadi rafi sin ochta lämmaj.
2: Rakel gråter över sina barn, står det.
1: Rakel kjør og så mana i spatjer.
2: Men Herren er den som trøster.
1: Måtte Herre ledakke gjedde.
2: For han er allmektig.
1: Det er noe sånne på vekalers.
2: Han er god.
1: Sånne på det.
2: Han er barmhjertig og ser vår nød og vår sorg.
1: Sånne var jeg på lades jeg egnet min hedige morrasja.
2: Därför både kan och vill han trösta de som sörger.
1: Denna satta som jag har lida gällde sin gammorarski.
2: Så står det vidare.
1: Det tror du vet alltså.
2: Saliga är de sagt modiga för de ska arve jorden.
1: Allt och gott släta lojes olof och tas på sin kallike. Det arbe här man.
2: Det är de som inte tar sig själv till rätte. Men overlater sin sak til Gud. De tenker ikke på å ta noe med urett. Eller med vold, eller å skive folk unna for å komme frem selv.
1: Tenker Fram och bokte, det kan jag inte höra eller för Jesus är så hotas man att.
2: Men de gör det som är rätt emot alla människor.
1: Måste inte att de vill vara hårdskift på håll på er.
2: Och de vill heller inte hävna sig, blir heller inte bittre mot andra människor.
1: Jag vill inte ha lite färre håll på er. Bortgifte här så att det har sitt sitt igen.
2: Men overlater sin sak til Gud og venter på ham.
1: Og
2: de skal De har det løftet at de skal arve jorden.
1: Ja sikkert er det lovpadus at de kan ikke harpe hepne om.
2: Ja, for oss kan det si at dette ikke stemmer med virkeligheten.
1: Nå min mela skal ornå i et dager og tohta vohta.
2: Men det er fordi vi ser så kort, så kort.
1: Mot alle denne kom min kehtja noen hadji.
2: For Gud som er i det høye, han styrer det på en forunderlig måte.
1: Gud vil anlake seg som halter seg der nå i marsler slake.
2: Og den som har erfaring og Guds frykt kan ofte si det at Herren har hjulpet.
1: Ja så husker jeg seg hva sa hos jeg løyt med ballen satt en selk i dag jeg herre alle vekker han.
2: Når jeg står og ser tilbake på mitt liv.
1: Hvor mange jeg skjer som må endelig med.
2: Og ser alt i et mye større perspektiv.
1: Jeg gjer som er ikke mye herre lager.
2: Salig er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal mettes.
1: Auto kasa läsi kuuden nelkos ja koihke vanhuskis vuoda manja, tasko sikalike kalle huvot.
2: De hungrer og tørster etter en rettferdig behandling.
1: Si nelkos ja koihke vanhuskis vuoda halta sjämme manja.
2: Men de, det er også noe mer de ønsker.
1: Mutta alle Mäta en på mig si halidi.
2: Som är viktigare än att få rättfärdig behandling.
1: Mille en på det halas ko vanhurskis vuoda mälte män och dovot.
2: Och det är att jag själv må vara rättfärdig och själv må behandla människor rätt.
1: Att det må nerskattande vanhurskis ja män och de håller på ikon vanhurskis vuoda mälte.
2: Och så är det nog enda viktigare.
1: Ja, det är väl en på det halas på.
2: Og det er at jeg må bli rettferdig også for Gud.
1: At det må ikke vanhorskes leke hit, vil jeg også smake deg.
2: Ikke bare rettferdig for mennesker, men også for Gud i himmelen.
1: I dusj år må jeg også smake hit, vil jeg godt eller almis.
2: Og det er det aller viktigste.
1: Ja, det er det på at jeg har lemmers.
2: Og det kan bare skje på en måte.
1: Ja, det er sagt at du så ofte leke gavet.
2: Nemlig ved syndenes forlatelse. Så når jeg har syndenes forlatelse, da er jeg rettferdig for Gud. Og da vil jeg også være rettferdig mot andre mennesker. Og da vil også Gud føre min sak.
1: Ja, alle fevre da møtte jeg ikke min moasje.
2: Og la meg få min rett til slutt.
1: Ja, det er hatt jo må ikke hodet løpelas.
2: For det viktigste er hvordan det går til slutt.
1: Tegne godt det her, jeg måtte måpe løpes mannen av munnen.
2: Så står det, salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet.
1: Det gjør jo vel av alt, og hva er det veimoladis olopoltas, hvor sikker de kalka da, og hva veimoladis våta.
2: Vi mennesker kommer til å møte oss selv i døren.
1: Vi olopokka deg vid det her som er hoses.
2: Har du vært ubarmhjertig?
1: Lekon vanhorskis møtton lemmers.
2: Enten det at du har lukket din hånd for noen som trengte din hjelp, eller dine gaver.
1: Jeg tror ikke det ikke den ofte vaste gitarpe som du vet.
2: Eller du har behandlet folk hårdt og ubarmhjertig.
1: Tenk at den menn og den garra sitt, jeg vanhorskes med to min ære i vaste.
2: Så skal du oppleve det.
1: Tenk akkurat den vase i den.
2: At en gang dag du åpner døren.
1: At det åkte den rabe hosen.
2: Så møter du også en som er ubarmhjertig mot deg.
1: Det är det vi att hon ofta skulle vanhurskis med hon tovaste.
2: Och inte hjälper dig i din nöd.
1: Inte verkar så du här i sista.
2: Men behandlar dig hårt och ubarmhjärtig.
1: Måste karra sitt ord med en och jag vanhurskis med tovåda melden.
2: Men därför du är barmhjärtig mot andra människor.
1: Måste just nu. Vanhorskis ära olok mig vasta.
2: Och öppna ditt hjärta och dina händer för andra människor.
1: Ja rabat och vaimo ja du kedeida ära olok mig.
2: Och ger dem det de tränger.
1: Ja, atta sitter de meg sitt arbeidskitt.
2: Og hjelper dem i deres nød.
1: Ja, verker sin herlig system.
2: Og ikke er hår, men medfølende med dem.
1: Ikke lekker oss mot det med de og sitter hjem.
2: Og behandler dem mildt og godt.
1: Ja, men nå er sikk og veldig godt jeg har bores.
2: Da skal du også få oppleve det samme av andre.
1: Veldig godt skal de være sitt den samme øren.
2: Da skal du få oppleve at også noen at andre blir barmhjertige mot deg.
1: Det er godt at de var sitt øren skjedde vannhorska så to åtska.
2: For det sier Jesus.
1: Hvordan det tilka Jesus?
2: Og det vi sår skal vi også høste.
1: Ja, da må jeg mye liv ikke lage med mitt laget.
2: Derfor sier Jesus, salig er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet.
1: Denne delke Jesus alt, og hva skal dette veimoladis, og de skal ikke gavne veimoladis hvordan.
2: Så sier han, salig er de rene av hjerte, for de skal se Gud.
1: Ja, sånn delke alt, og hva skal ikke bortes av sin veimos, og de skal ikke rakes til himmelen.
2: Og det Jesus her særlig tenker på er et hjerte som søker Gud.
1: Men Jesus da ser det om å skjorte seg veldig vei mot korte ofte i mellom.
2: Og da ikke lar seg forstyrre eller hindre av andre ting.
1: Ikke skjøtte seg av god høyre åsikken.
2: For det er ofte så mye ugras som kan vokse i et menneskes hjerte.
1: Ja, det er mye at jeg går takke rasi, men jeg har litt skjøtte og lopp med vei mot seg sammen.
2: Som kveler det Guds ordet som er født.
1: Ja, men det går både den himmel og sann i mille skjøtten.
2: Og som tynge menneske med så mange andre ting.
1: Ja, men det er å lovere av skjøtten.
2: At det ikke får plass til den å søke det ene, nemlig Guds rike.
1: Ja, det har jeg også sagt at det også hittan er noe himmel og rike.
2: Men det hjerte som har Gud for øye.
1: Måtte da vei mot Jesu himmel så åter den.
2: Og ikke lar seg hindre av noe.
1: Ikke er det ikke at du må se hårdt.
2: Skal også få oppleve og få se og møte Gud.
1: Skal ikke meg hva sier den at det er på de himmelen.
2: For salig er de som hører Guds ord og tar vare på det. For da vil Faderen og Sønnen selv komme til dette
1: hjertet.
2: Og la dem få oppleve at Guds ord det virkelig stemmer.
1: Ja, bare sier denne himmel og sann, jeg kan ta det eller røkte.
2: Og så får en oppleve Guds hjelp, og en får oppleve Guds glede og Guds fred. Og alt det gode som han har å gi.
1: Det er det beste av å si den at de vil illo de gode noter som er til orden.
2: Og på den måten få se Guds Gud og hans godhet.
1: Jeg regner ikke noe i himmel og høre hvordan.
2: I Jesus Kristus.
1: Jesus Kristus siste.
2: Så står det salig er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn.
1: Det gjør jo alt du kan sælge frafallers åloppåttes, og sikkert ikke kort jo på himmelmannen.
2: For Gud han er fredens Gud.
1: Og himmel er frafallers himmel.
2: Ja, han kom med fred til jorden.
1: Som både i rafin ærnen alla.
2: Og englene sang om fred på jorden.
1: Ja, englene laul og rafi ærnen alle.
2: Og Guds barn vil gjerne holde fred med alle så langt det står opp til dem.
1: Jeg vil mene at det holder raf i noe kukkak og sin haltos.
2: Og de skal kalles Guds barn når de følger Jesus på fredens vei.
1: Jeg sikker ikke kukkak og jeg vil mene at det er tjov og Jesus og raf i gein og alt det.
2: Og så står det, salig er de som er forfylt for rettferdighets skyld, for himmelenes rike er deres.
1: Cuando yo escucharlo y con auto casas nací con de torre de lo yo van huskis o de ti das cual mi rica le sin.
2: För den som frykter Gud, han vill också uppleva och möta motstånd och motgång från andra människor.
1: Jag som gjorde i milis falla vasia eran mänta i voste haku.
2: Och Jesus har en speciell omsorg för de som har lidit för hans namns skull.
1: Ja Jesus är läran om sjuktas morars sympatjer gärkilla i sotihti.
2: De som har lidit för de bekänner Jesu namn.
1: Sikä sjönti killa tänti inte kosi tuodasti Jesus nama.
2: Och för de lever ett gudfryktigt liv.
1: Ja tänti inte kosi vill palalas ällima ällit.
2: Därför så stoppar Jesus att dvela lite extra akkurat vid dessa människorna.
1: Kalle pihana Jesus vähän att tai holku okta vuhti.
2: Och säger att saliga är dere när de spotter och förföljer dere och lever dere allehande ont på för min skull.
1: Ja selka autukasa tilehte kolmotin pilkin ja torradalle ja sar upolakas pahai tin ala mutihti.
2: Gled och fri dere.
1: Illu dehke ja avu dehke.
2: För deres lön är stor i himmelen.
1: Taskotin palkkale storis anmin.
2: För således förfyllte de profeterna för dere.
1: Taskonuf läsi torradallan profeittai, kudes lekti din outan.
2: Slik är det att vara Guds barn på jorden.
1: Nu läkki himmelmannan äppnalte.
2: Här är vi saliga mitt i vår nöd och vår sorg och vår smärta.
1: Tappelemmi autokasa kaskumin hädi ja morrasa sister.
2: Och så ska vi bli saliga i himmelen.
1: Ja det kalkar vi sätta autokassan anmis.
2: Då vi är fri från all nöd och all sorg och all smärta.
1: Kosmille fritjön på hädi ja morrasa ja baktjösa.
2: Ära vare Fadern och Sönnen och den helige ånd. Som var och är och blir en sann Gud från evighet och till evighet. Då synger vi nummer 70, hur salig är den lille flock.
1: Det låter vi nummer 70.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Både spurt en fast i nåde program i.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jatke fides opp på salma gyrkis.
0: Og nå leser vi salme 58.
1: Ja, da lukker vi salm vittel og jeg gavt seg salma.
0: Og denne salmen er også skrevet av David.
1: Ja, da salmen er mye kjalle jo von David his.
0: Men kanskje er denne noe anderledes enn de vi har lest i det siste.
1: Kanskje la da salmen være her i lang og la meg mye ordeligste da slåken.
0: Først får vi høre om urettferdige makthavere.
1: Vårstens bese mig gulle at jeg vann huske smert om famola tjei birra.
0: Slike mennesker som undertrykker andre mennesker.
1: Det er kjære Olmok at våles dulle med herre Olmok.
0: Og vi begynner nå å lese ifra denne salmen.
1: Ja, da lager vi låket den salmas.
0: Det var altså salme 58, og vi leser der de seks første versene.
1: Vi låket den gode algoversa den salmas.
0: Det er til kålederen. En miktam av David. Taler dere virkelig rett, dere mektige menn? Dømmer dere menneskene rettferdig? Nei. Med vilje gjør dere urett på jorden. Med hendene baner dere vei for vold. De onde har vendt seg bort fra Gud, helt fra fødselen av. Løgner dere på villspor, siden de kom ut av mors liv. De har gift i seg, liksom slangen. De er døve som en orm når de lukker øret, og ikke vil høre på slangetemmeren, eller på den som best kan kunsten å mane.
1: Laudun nå på tegje, alle heva, Davidisse, mortun, gollelavla. Jo, sin di, dådai, din gelatis, vådadeit, bokte, sarnobettet, mi van huskisle, dopebettet, mi veigatle, di olmoi manet. Alma di borga betet verre daui ala vaimustetjet. Etnames vi vihke betet di din gedai detet vähke valti olkus. Da hippen mähtumar lät edet kaidan kita etnam hekarais. Kita etni hekarais. Sigudet sarno kellesi chatja tohtet gita etni hekarais. Mirkulasis germas mirkulas. Sillä nuko väljetis germas mi notka su väljis. Mi igula laamu jena ige mana da tjena, gutle tjehpi mani ditt.
0: Hvem var det David her skrev om?
1: Gambira tjali das David.
0: Jo, det var om de ugudelige.
1: Da li dei ipmil mehtum i birra.
0: De som undertrykte andre mennesker.
1: Sige at våles dulme ira olmui.
0: Og nå skal vi få høre hva han ber Gud gjøre med dem.
1: Det var en bese meg gulle meg sånn dato da jeg råket å la det opp med dake sinkon.
0: Kanskje litt underlig.
1: Ganske det var i morsløs.
0: Men nå leser vi vers 7.
1: Vi låker 24.
0: Gud, slå tennene ut i deres munn. Bryt løvenes tanngar i stykker, Herre.
1: Opp med zoke sin barn i sin hjelme. Zoke deg nordre legion i mat og barn i, o Herre.
0: Og David ber videre om at de må få den straff de fortjener.
1: Ja, David råkade alle vite sånn på at de sier vårt 27-tiden rankes to som har sitt arbeidsid.
0: Vi leser versen 8-10.
1: Ja, men låka gaut seg først slå av fers.
0: La den bli borte som rennende vann. La den bare spenne buen. Pilen er uten kraft. La den bli lik sneglen som løses opp i slim der den kryper. Lik det ufullbårne foster som aldri så solen. Enda før gryten kjenner varmen fra tårneriset, feies de vekk, enten kjøttet er rått eller kokt.
1: Det er ute sin dok og golga nok og tjatsi, mi golga eret. Jo skotige, bachi gote, så njåla diskon, det divte, deilet noko eret tjukk på jorden. Det er sin lært noe rik på min dusje. Hva er det dines? Noe nysene ådal eget seg åke med eilet og egnet bjeverse. Ådal går din hva de tog til det postelig slanje i oss i det galga. Sånn et hørselig deg. Jo, det er legget oversett da jo bølle min.
0: Her leser vi om noe som kan være vanskelig å forstå.
1: Det står om meg, jo, om jeg satt eller høyvattis adt.
0: Men Guds hellighet er også noe Bibelen forteller oss om.
1: Måte du ikke melde oss i vårt, eller måtte jeg jo, om jeg Bibelen, men ikke det måtte.
0: Og en ting til har vi lest mange ganger.
1: Ja,
0: og
1: det må jeg melde lukkene og lukere de.
0: Den som strider imot Gud.
1: Da går det så at det er med vester.
0: Han vil en gang bli straffet.
1: Som galskjødde og til gedd i ranka stod.
0: Til slutt så hører vi også i denne salmen.
1: Låpa skulle møte mida en salmas.
0: At de rettferdige skal glede seg.
1: At det er vannhorska så halge hyllo ditt.
0: De skal glede seg når de ser Guds rettferdige dommer.
1: Si alge hyllo dikk og si øynet ippmel vannhorskis du oppmæra.
0: Vi leser vers 11 og 12.
1: Når vi låker hokk den blå gøk den blå fjersa.
0: Men den rettferdige gleder seg når han ser at han får hevn. Han kan vaske sine føtter i blod av de ugudelige. Da skal menneskene si, ja, den rettferdige får sin lønn. Det er Gud som dømmer på jorden.
1: Vannhorskis solmor skal ikke illo ditt, ane går sånn og ane mauset hemme, sånn skal ikke basa sol lavgidis, den ippmel mættum av vare i siste. Ja, olmo skal ikke tselkit, skjadde la almeke vannhorskis olmoi, la almeke ippmel, godet opp med etnam alde.
0: Gud skal dømme til slutt.
1: Ippmel alga dømme, eller lopas.
0: Og ja, det er noe vi vet.
1: Da la jo av meg midjetet.
0: Men Guds ord vil minne oss om dette om igjen og om igjen.
1: Måte ippmel satt ned av mosto ha dan mige de ådasis ja ådasis.
0: Vi skal så gå videre til salme 59.
1: Ja, vi måna videre sab og vittaløy åtse salmi.
0: Og der begynner også David å be.
1: Da særlig kan man ikke David ha til råkade alle.
0: Han ber Gud redde ham fra fiender.
1: Som råkade alle og at det vil bjeste så var selv at han er det.
0: Og disse fiendene, de forfølger han på en uhyggelig måte.
1: Ja, da så var selv at han sier, da er det alle sånn og hyrmoste slag og i melde.
0: Vers 1 forteller oss litt mer.
1: Våste sversa mot eller mye det var hadan.
0: Vi leser det. Til K-lederen. En miktam av David, den gang Saul sendte folk som skulle vokte på huset for å drepe ham.
1: Laulun åpateggei, alle hevat, David til smortum golle laula, dalle går Saul volka til olmoi doko, gode fakte jegje vesu, så goddin vares.
0: Kunne vi ikke tenke slik nå?
1: Satt som om vi gjorde sin hodal.
0: Var enda ikke Saul ferdig?
1: Jo, han vel ei Saul gergen.
0: Her hører vi igjen hva slags situasjon David var i.
1: Da fast i nådes i skola makker det stille eller svåre siste David.
0: Og så var det altså en slik situasjon han var når han skrev denne salmen.
1: Ja, litt akkurat det stille er svåret siste går, da lå sånn kjærlig den salmen.
0: Vi må lese igjen fra 1. Samuels bok.
1: Den vi første låka holde sist svåste Samuel Girgis.
0: Og da skal vi lese fra kapittel 19.
1: Den vi låka også fra kapittelis.
0: Og vi skal lese versene 11 og 12.
1: Og den blå jeg og den blå fjerse.
0: Saul sendte noen menn til Davids hus for å vokte på han og drepe han om morgenen. Men Mikael, Davids kone, varsles han om det og sa, «Dersom du ikke berger deg unna i natt, blir du drept i morgen.» Så firte Mikael David ned fra vinduet, og han flyktet og kom seg bort.
1: «Jeg Saul volka til æres i David fjesu, visui.» Så fakken væres, ja så godden væres, i det dess. Ja Mikael, David Ahka, det är det sådana dam jag tjälker. Jag står inte gajor och hekat ådne i. Det sköta ton gott ju vårt ihtin. Ja Mikael, våläs lojti David ha ikon reike tjava ja son manaj eret bateri ja bjäsaj eret.
0: Vi prøver å tenke på den situasjonen som David var i.
1: Ja, men jeg kjønner gjort det sitt en del eller svåret sin som oss David hei.
0: Han måtte fires ut av et vindu.
1: Som ført i vålest ute og mot en glasereike.
0: For å berge livet for Saul kom.
1: At det blir ikke heka og det går Saule på de.
0: Og så begynner han å be.
1: Ja, det er ikke sånn råkket av det.
0: Og så har han lett oss få vite dette i denne salmen.
1: Ja, det er sånn at dikten min dette en salmabokte.
0: Vi leser versene 2-9.
1: Ja, vi låket den oppe verset sågt seg versi.
0: Fri meg, Gud, for mine fiender. Vern meg mot dem som angriper meg. Fri meg fra folk som farer med ondskap og frels meg fra drapsmenn. Få se, de ligger og lurer på meg. Sterke menn går til strid imot meg. Uten at de har forbrutt meg, Herre, uten at de har synd eller skyld, stormer de frem og fylker seg til strid. Våkn opp, kom til meg og se. Herre, allhers Gud, du er jo Israels Gud. Våkn opp og krev alle folk til regnskap. Vær ikke nådig mot troløse nidinger. De kommer igjen hver kveld. Da hyler de som hunder og farer omkring i byen. Hør hvor de bruker munn. Leppene der seg som sverd. Er det noen som hører? Men du, Herre, ler av dem. Du spotter alle folkeslag.
1: Beste må være kjellertjen. Må ippmellan, såtjall må sin vestei, gode tjødkjelig må vestei. Beste må sise eret, gode take feri. Ja ga jo må sorme jædgi olmoi baras. Da sko gertja. Sivu inge mu heka. Geurat servadi mu vestei alme mu verda u ta. Ja alme mu suttu ta u herre. Alme mu rikus ta. Bakke bakke je si oudan ja divu hechai deset bojas. Kohtse puhtin vääräs muu oudal ja geetjö. Ja don herra, almi viai ipmil, Israel ipmil, kohtsa uutsa talla puot pahkeni, alle läie armukas kuudege vestäi, tän oskaldas mähtum nautsatis olmuin. Si bote fastan ägedis. Holvo nuko betnagat ja viket bidra kaupugis. Gertja, saani kolge sin jälmis olkos. Miehkillä sin baksami alde, dasko gi dam kulle. Mutta don herra, vuosta sin, don pilkidat buok pahkini.
0: Vi har läst många slike salmer i de sista programmen.
1: Mina lokan ålulackar salmer i de många mors programmen.
0: Och de flesta berättar om denna samma situation som David var i.
1: Jag ätnas att det är ju mycket lite. Även inte sämma till alla svåra bidrar man sista David i.
0: Men var enaste salme berättar oss om något annat?
1: Det måste ju inte ena salma mycket eller mycket mycket det gör era birra.
0: Det berättar om att Herren, att David börjar oss tala om Herrens makt.
1: Mye gulla har till David helga sarno till herra famo birra.
0: Och nu ska vi höra att han skriver om den också.
1: Ja, det är gulla mye att det sån kalla mycket vänge birra.
0: Ja, också i denna salmen skriver han på denna måten.
1: Ja, det är en salmas kalla mycket sån den lakar.
0: Vi läser versen 10-16.
1: Jag vill åka låa fjärsa skolan på låa fjärsi.
0: Jag vill akta på dig, min styrke. Gud är min faste borg. Min Gud möter mig med sin miskun. Han lar mig se att mina fiender faller. Dräp dem icke, så mitt folk ikke glemmer det. Bruk makt, så de må flakke omkring og styrt dem ned, Herre, du vårt skjold. Hvert ord tar i sin munn, hvert ord de tar i sin munn er synd. La dem fanges i sitt eget hovmod, fordi de farer med forbannelse og løgn. Gjør ende på dem i din harme, gjør ende på dem, så de ikke er mer. Da skal folkene skjønne at det er Gud som rår i Jakob og helt i verdens ende. De kommer igjen hver kveld, da hyler de som hunder og farer omkring i byen, de streifer om for å finne mat og knurrer når de ikke blir mette.
1: Så gaur båda båda aigom mån då vårt i väldigt då ska ett mellan må latne må ett mellan aigom båtet må odal så armogas bådanes ett mellan aigom addet må gärtsate elun må valt shalachajdam ala alle gotte sin amas må almotan vajaldahti devte sin birra vaj Vatjulit ofam och boktiga, nordas sin våles, don min galva o herre. Jag är kisat ni sin vaksam i alldele sudd och sin hjälmis. Det dyrte sin rakas i sin tjöles våtesesset, ja den garrodosa ja gelis våra dyrti, maj si adne sin hjälmisdesset. Lopas sin morestat, lopas sin notat si eile satan ämpo. Ja dyrte sin dittit, att det ippmilla dat, gott radde Jakobs siste, gitta etnan rauda i ratjen. Ja si båtet fasta en ägeris, holvo noko bednagat ja viket birra gaupogis. Si vatjulite birra borra morsa dit i, ja si ej gallen de si ikja ditt not.
0: De to siste versene som vi nå har igjen av denne salmen.
1: Det går ikke mange mors verser man misler vel i den salmen.
0: De forteller om en mann som trøster seg på Herren.
1: Da møyteli mygge de åta olma birra gode.
0: Ja, han skulle tro at salmen var skreven i en helt annen situasjon.
1: Da Olmorsalkers jakke hadde da salmene kjallet jo vore noe aibas i ære til alle svåre siste.
0: Ja, hør nå hva her står.
1: Gula må i dag salmene kjallet jo vore.
0: Men jeg vil synge om din makt og juble hver morgen over din trofasthet. For meg er du blitt en borg, en tilflukt på nødens dag. Jeg vil synge for deg min styrke, for Gud er min faste borg, min Gud som viser miskunn.
1: Måte mon eikon laulot og gaura våda bidra, ja mon eikon avvod allat i det de stå armogas våda dikti, da skal don lett mo latne ja mo suttjedan bjeve, gå mon lem hedis. Mo gaura våtan, Du ogda sig gom mon laulut, da sko ipmel la mo latne, mo armugas våra ipmel.
0: Jeg vil synge for deg.
1: Mon eikon laulut, du ogdas.
0: For Gud er min faste borg.
1: Den og ipmel la mo nana latne.
0: Og han er min tilflukt i nød.
1: Ja, da lade åke gå som om hva som bater et Må her i siste.
0: Kan det sies noe bedre trøstens ord til oss?
1: Sætta og sarnu jo mig i dem på jede hos sannik og dem at æsla tjalla jo.
0: Så skal vi slutte dette programmet og si til hverandre.
1: Ja, det heiter den programmet at vi selke kunne gå inn med oss med.
0: Slik er Herren også nå.
1: Takk er æsla møyte Herre åtne den bjeve.
0: Takk for i dag.
1: Takk for gitt og åtne åttes.
0: Le vel.
1: Eller dervel.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Bore spurt din fast din ålderprogrammet.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jo er ikke videre så på salmer gyrkis.
0: Og i dette programmet skal vi lese salme 60.
1: Det er låka med å godta låa salmer.
0: Og vi begynner med en gang å lese de to første versene.
1: Ja, men jeg alga hatt låka den gøkta alga versa.
0: Det er til korlederen, og det er til lærdom. Skrevet av David, den gang han lå i strid med arameerne fra Mesopotamia, og arameerne fra Soba, og Joab dro tilbake og slo edomitten i Saltdalen, 12,000 mann.
1: Laulun opa tegjei Susan Edot, melde, mortun golle laula Davidis opan varas. Dalle går son sådai Mesopotamia, Syria Lachajun, ja Soba Syria Lachajun, ja går Joab både röktoja, Chaski Edomita Lachaj, Salte Vuomis, kvekten uppe Lachaj Duhaha.
0: Som vi hørte, så var det altså David som hadde skrevet denne salmen også.
1: Ja, og vi godlar med det, så det er David kort eller kjallet denne salmen.
0: Og den var skrevet til lærdom.
1: Da litt så jeg kjallet jo hvor mye i det var på.
0: Ja, vi kan jo gjerne spørre, hvem er det som skal lære av denne?
1: Ja, det var ikke mye gjerne at det godt eller godt eller gav opp på den salmen.
0: Jo, det er vi som skal lære den.
1: Ja, vi fast i det at det alle er mye gav opp på den, jo.
0: For vi har Guds ord.
1: Da når vi slår opp med sattene.
0: Og når vi bruker dette.
1: Ja, og vi gjerne har den.
0: Da skal vi også bruke denne salmen.
1: Da alle gav meg det mye gjerne i denne salmen.
0: Skrevet av David oss til lærdom.
1: Kjallet jo von David his mige i det var på salmen.
0: Og så var den også skrevet i en tid da han var i krig.
1: Ja, det måtte kjallet jo von den eik og sånn i sådis.
0: Og vi skal igjen lese tre vers ifra 2. Samuels bok.
1: Ja, vi låka at det golma versen oppi Samuel Gerges.
0: Ifra det 8. kapittel.
1: Gautset kapittelis.
0: Der leser vi først det første verset.
1: Slåka vårstesten algoversa.
0: Siden slo David filisterne og tvang dem